cesty od slunca i kiše. Danima putujem ja, od umora ne mogu više. Oči željne

Se šta sam o sebi zna, šta sam čuja vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je.

0: Ситуација е, имаш се спакирано за наморје, ти не позабит на здравствено заворување за туино, од заемне. Едно заворување за усе пути ти нуди критијан асистенцо, кирколи си. Склени на заемна.си. Чао!
1: Добар дан, се зачне! Да, актуал! Уживо! Мојца на делови!
2: Še enkrat živjo, dobar dan in dobro došli na aktualu 3. augusta, ponedeljek. Ja, in če bi se, na primer, danes vrnil 10 let nazaj, bi bil začetek augusta precej bolj, bom dala v navednice, običajen. Temperature tam okoli 28-30 so bile nekaj povsem normalnega. Danes govorimo o 35, 36, 38 stopinjah in zanimivo je, da se ne spreminjajo samo rekordi, ampak tudi naše predstave o tem, kaj pomeni vroče poletje. In če že ne moremo izbirati temperature, lahko vedno izberemo dobro voljo, malo sence, veliko vode in pravo glasbo. No, tega na aktualu nikoli ne zmanjka, zato en tako svežilen skok v morje dobre aktualove glasbe.
1: Dober dan, se začne
3: na aktualu.
1: V tem dopoldnevu z nami tudi...
4: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripelite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energiaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: aktual.
1: Blago meni kad me Bog baš sa tobom spojio i sve puteve ka sreći

možda jednom opet poslože se zviste, da nas nekim tajnim putem spoje, pa mi opet pokucaš na vrata.

je rekla, već ti si spao, a nisam se još naljubila. A ja sam rekao, sad ne pamtim sve, a nešto u stilu

srca tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se da te zamolim, da blagosloviš mi pute za kraj. Jer pobjede i porazi bez tebe na isto sve.

odrišija sam saku, sad se natrag more poć. Ja sam ribar, ovo more, moje san.

Actual. Легендарна Роштилјада прихаја на Копе. Највећи жур летошнега полетја на ККШ Summer Festu у суботу 8. августа од 18. уре знами на Копак. Петар Грашо, Плави Оркестар, Фирвци, Чуки и други. Ексклузивна продаја уступниц на topevent.si и Petrol.